0: Send me pedia na o kanchire no.
1: Obi o ana na wodie ma yemre.
0: Okay.
1: And ntin na bi o ana ma o call hospital mo say ya. Men koto like men pagya ade a ye we. Wo say obi wa ne sisi mu. Emre ne na wodie mu so won. Nti e ba sa pe e ye ba na be de e be ba. It eno no ye wa dura. Ye de ye de eno ama wo nom. Ye wa dura ye no ama wo nom ti se ba no kra no. Senyin sen na sey asen na se unya bia eno no sa aduro no anti ne yaka se ndua ne haban no eye tumi
0: okay
1: obetimi ko nsuo no akosereba na wanya edua nso mama haban mama nyankopon ne boye
0: me ne boye
1: sisia ye no kasai a champion a champion a champion ya yehu a champion asabi mpredi asa uko yaka se uko bush na o ko private ko ja o nan e wo bucha unya champo na wa tena ne e bi kura ye na mo na champo kura na ni obi e nya na obi e wa wuni yanim
0: okay
1: so what you say e bi a champo timi ye bibi ni yanim
0: ni yanim
1: e so ni yembu
0: ni yembu ni yanim an sia ti dia pray be bi ni ye ko
1: las me da ho no mo ana me hu se me jina champo bi ho adam sa e champo di e ayen sam bebre eti prekope ena mi hu de sa champo no na eye
0: okay
1: na san ya en champo na san ya ena mi hu sa sa champo sei ni sei na eye dey eye
0: eye
1: ena nti ye mu a champo
0: ye mbu no ye fani
1: champo se ni panim de sa ye kan sai we ahaban na eye a ye hu ni sei ye champo bi keke because tete no se obi wu a na si ye pese ohu se nipa yi ebia ohu yi ye pese o be pura ye twa champion ye de agu ne so obetimi ada ho be 550 years akra no employ
0: wow
1: yes ye twa champion se ni ye de agu ne so eti sika thousand si a o pose champion na uchim guma moja ne betwa wa de ba so no di second na ekuro na kato
0: ampa no kura pa
1: yes sa champion no eje no oma ya sai me da osa na me honhum ko gina ho ana e kire me de wo de ka champo ho etimi
0: ye ebe ye djuma
1: so wo kure betimi ya pacha wo no ma me no ha ba me no me nsam pe champo I'm telling you me chao tro
0: ebusia papa lines no ye 0555265623 0555265623 0555265623 But more than I say, and ne about 6 a.m. Papa Tinas wa Klagon. La Shibi Klagon. And a Papa Tinasi. K. Ufuri Enterprise. One more na Papa. Atina yen wo. Tu anamona bra. Na on show. Papa, yen she soon soon awari. Soon soon awari. Yewa baba wobi wo ho yewa brantie bi wo ho eh e maba wa titu pa ye fre na ope obi nsi ni bida ebi won so abema ne betumi aba ohu dia obeye ohu ankasa baba wa no nim dia obeye all of a sudden na brantie yi eja na fre odina kwa ko tie fie o mo obi anim so se tie bia enche bia yes sister dia onene eko ebeni all of a sudden na bra kwesi wo yon se bra kwa sisi ya mefrenu kwa mfame kwa oko unya bra kwa ame nsuwa the same thing oni mdia waya kwa ame afia fre kwa ame ya kwa ame so mfa papa se mibie funa yon sa se mwen kwa mwa ke nipe be fra kwa mwa se mwono se diye ha mafu binu papa ha jene unhudye be si na oni bema ni kuta unhudye no isizi ni mwate tintentum papa ababa wa otie yeyi Dien no be dien ne kwakofo ekofo woni mi na edeba
1: hwe asemwe e asemwe wabusa pao that is 2025 na lady bi ye frere no
0: ya reta okay
1: na no e nurse ni ba me nka ba bi o ye adwuma
0: okay
1: lady nan nante achini achini achini be ma kura anse ne pe be ma anse ne pe eti ok ene okwa ha echi na okwa ha otim oso otim jina hwehwe mu sei ah me ho na enye fa

0: na kono so onfa ne so oni ni nua bema ne ni nua bema no ni ne nda da ba
1: ko mi sna me ba o ntisisi ana o hwe ne ma no o je no ho a obesi da hwe ngwala yi
0: se papa ne person onbua no na mame no so bebe odi na kono be fa onfa na kono onfa
1: na che se papa ni yi ne ni na onya ne se charity won
0: eh o no so yi ne ni no ya sacrifice se ono so onfa ngwala ne se ni nua bema ma ena o show mu ena maame no so ni be ma foforo tin ono so nya san sacrifice ni ma oba anu eni kwala anu
1: okay me da se be bre obusia mesra o ya de calls ne si we dia mesra wa no se calls ne ba pan so ye ntumi mfa ya mre na so e ba anu send you me die na e ba and the opinions e ba ye nyina no e ade a esom ye buye Mame nanga sa tie tie futu onu wafa. E frame Kofi Annan. Many DJ was in a bar. Slide and anya meche. Omu try go Facebook. Ya do bi bia se. E fide ni nda ha. Media papa king na atu aso. Ya kono ya se hwe ho so ye. Otwedi amponya nkopon ya adomo a. Besen shia ya crowd.

0: BFM sir, to me sir, man for the omu problems ba. Ma ye chese Ghana for church omu. Into no tie din no se dabi. So to me nko no hu kwen on fa so nko dia. Baba plan BFM. Na yan fan to Ghana for enim.
1: Okay.
0: Na sam ni nyina ni oyee ni amon ho sam. Na nyame adom. Opese o bebe tue sa sika no.
1: Okay.
0: E me busua. Ana so opese o be yagapade bi e de me busua. E wo e kwan na e fa so no wa nya de na so se sa sika no so abo no so.
1: Okay.
0: E ma we gina aman for free.
1: Enye easy.
0: Oh.
1: Okay.
0: Ete o se onye den na wa fre busua fo di o mo hia. Ono ankasa nko.
1: Mhm.
0: Emfra na busua ntena se onko fie street. Ana onfa bi mu ndi nanim. Hwan mu na onfa ndi nanim. Wadwia ohu di onye.
1: Okay.
0: Ena nka o se oto bibi kura kwache busua na ade e songbo but ohu se ono nko a ye bibi sa na enye fe.
1: Okay.
0: Nti ohia Ghana adwin kire. Kwan a onfa so enfa nhie na busuafo na onfa ne nkomo ento ho. So onfa hwan ndi nanim. Ono ana enko. Aduana boge na sam tie ni.
1: Okay.
0: Ba mi otu ahimom de medical bu ni fo.
1: Okay.
0: Eh yeah. Plan B yente ya some traza. Me bu ni fo se de nti e no yesa. Nti o tu kwa na so di sika na ekọ na mrewa ana mampani mema nkokro wa enni.
1: Ebusia
0: ni mu ana. Eh nkwada a o mu ewie school e de o mu besua juma na de na bi nim. Oni nyina so oh e bi wo mu no wafa so fo na de. Nti sa bibi sa free busia ni mu. E je se busia no o mbakwa huchirim ba. On bekwa hunchirim. Nti ono so pese obetue busua ne ka.
1: Okay.
0: Eh obetue busua ne ka. Na Eduana. Mhm. Eh wom se oba ba ye japade amebusua yin. Ba no kra de ne kan ye den, but wo mie woni kan e ma hoto.
1: Okay.
0: Eduana ye nua ne wanfa kwan pa so. Wa nya de. Edi kan wanfa bu amebusua no. Eh eh nya mo ho sempa no ye nti mi mi de me ka kire ne se. So ko ekobo na mane ye. Nyo no na obekire busuafo ne se mi beye se ya mamu.
1: Okay.
0: Me mi kire no me nkwa madwe hotu ahime nkwa madwe me ka kire no se ebusuafo no de ombeka kire ne se onye mabusua no enu no ndi so. Na nya se de ono ekwa akoka. Eduana na me mtwa mekasa so na college ni
1: atifa bam.
0: Omo frew dodo, omo frew dodo.
1: Na me nim se 18 years sira wo kire se 18 years.
0: Si dum wotwe.
1: Na akodi abukire. Okoye ni 18 years mu no ofre abusue ni bi ne ne didi koma obi a kire so mi waha mi yesi
0: iho
1: ne kasem no ye hu se abrabo no akoyie
0: akoyie
1: akoyie
0: akoyie
1: ye kama ne mu no 18 years no one ne didi koma ofre na abusue afo bi
0: ana Eduana me da se pa wo ye lawyer nka obi hu adwuma pa kwan a ofa so ekoye ni ntine Eduana wo hwa hwan na nka ofre no se me di ade ne be share ha wo Amfrobia obi ant enan so no putupru mu wa kono kon aba ne kon ba fie ye fie nti ene ofrifie ya wo ne fie busuam nti bibi wo ho ese wo ba fie e ho na to na dwunwi
1: e ho na ye asem no
0: e ho na ye asem
1: no sisi e bia so wa ba ontim ko fie ona nam akwantifia kwantifia
0: se aye se ne din be sei we busuam no
1: mu yes e be sei
0: men kan kan kra un se ukofie mu anase busua mu a ye oba tan bia ne nemba enuanom bia ne nemba nti ebe ma te se ono ne ma mi side na asefo no edin bo ne ba be do mo so
1: bi yom kra firi busua
0: no bo so no hu se ne ti be sei ne din e be sei
1: ena e se ne ye kin na kire se ne ma mi mpokra no wa che so amfro bia mpokra
0: ai na e bia na busua so akwa bobo se ne die chiesi no Enti ene bi ese dia wayira no no nim bi bi ohye.
1: Eh. Wow. Enti wo se eh se do o ka se o pe o pe kwa ba fa so akoba mane na wo de no ho akwa kire abusua ene ade no. Abusua ye abusua.
0: Abusua ye abusua.
1: Ai, emuja, emuja kasa. Enti atie fo ba kire adwene de. Na zo yan so yan keke bi fa ho. Odu ahe me hu se. Eh ene me nu ana me hu wo asa de wi mu. So on one kasan oh said there I see e was so no so e fa so de hu abusua na odem no what dey say o say empeni for kasan bi say say wo ba adun so gu o sira so a
0: ye ntwa
1: ye pepa no do no wa yemfo so na so de yen kasan hu say o ye abusua ba enti abusua be hu wono no suban e was so no so hu abusua no suban enti no ene mienu na me me hu wum de de kan say say say no o ye boga Adi asiye.
0: Oh ye boga.
1: Oye sikani.
0: Mhm.
1: Obe cars obetumi ato cars. Obetumi asidan ani ade. Enti no chama ise ofa no ho se

0: na bibi aye den aso yenye sa e bia na obi wa abusue ni ma sebe na ompe abusue ni ye ebe ma ni saya kobi omunu ebe ye den nti okonsu ya senior first o sika se mani siesi ni hun on the other afedi bi baya onja bet mi ya hai dropping na ode akos ne be enile mba no hun bebre nti mi so majin chile kakra
1: Yes, so yada sepa. Hello. Hello. Akra maju na ya fro sa kazafe. Asaman kasi yo. Papa yinti we.
2: Papa de abrante na yene di. So discover ya dia papa. No.
1: Okay.
2: So ipade o wu ya nkwa de we busia ni. So discover o fatika no kofi. Papa ko chire busia fo. Na munyamano position e buja fono odi kanu kono me pre na bonu dia o nyamin ku nyamenye o se nyamenye o ti obi a odi kwa obi a be suru se obi a be dis kanidi ba ya bo tre odi ska ba nko andi ko na onko e buja fina yo na munyamano
1: okay yo yera se pa hello
3: yebi won
1: o wa ni
3: ni pa enyo because son no ajimbo ni ba ni trimo di sika jani enu ajimbo ni si beti ni abo ni pa ba ko mi enu bi trim na sika o de ba na o mo so o ma jidi e jani so ti ase ye di
1: na sika no ene se ye mfa sika en se ho sa na obi akwaje jani
3: ah ni akoshia wa hinfie okay ye no atna se aka ye se ma ye mre kakra
1: Yeah, this year,
3: Nti onko onu onfa sika na onko fi o street on distribute sika na no anu ma e folic key
1: yati why
3: okay we imagine chile
1: hello aba baba ju
4: ah good evening
1: mami na
4: we so ni fre wo tema fre ni gladys
1: yo mami gladys
4: ah the person ni kan ni se Breman, boy, no. Kowaya, dear. At the Kuncha, they can say, why are dear? No, or ye abofa, or ye nipper bonny.
1: Okay.
4: Well, one who says she ain't yet. And she saw sure, on the sort of send me she so a moon ye she can be
1: moon.
4: Tina, or yes, I am. Nti se wafa ni papa sika odiko ya di papa nyami shirano ena odi sika naba nti ebe ofe sika no na ebi omu abo ni jia kwe kuko ye wafa ni sika nyami nchia nika nyami ye nise nisea nyami su wa shirano odi sika naba odi sika naba o ampa onko huu o hindi ana onko huu sofubi Nampe ni pa ba kun kanu no mun kopa ni busi a fucho. Kopa cho ria na jowo owa dibe momu no dia momu. Na echi ho nu se okwa obeti ni ahwe ebusi ni nyina ni papa wa obeti ni ni mami wa obeti ni onu no be ye ebusi apenya obeti ni ahwe ebusi ni nyina nti Ni nse wa ye boni nensu ohwe busia nu senia ni kan su baba e busia nu enti na onu su ye sa nu
1: okay
4: enti ni da mate
1: ya nsu ya da se pa mami ya mi sha pa di abuzi ya ozu betimi abo ewrem enche na ye de dwuma de no e ba na wiye T 0551656565 and 0551656656